0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Če želiš lepo živeti, moraš določene stvari preživeti.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Don't close your